Un buzz de soc, să plece rasistul din loc. Te îmbăț de-ar țar, să fugă răul ca un armăsar. Iar pe un băț de-a lun, să plece albul ca un nebun. Să nu se mai întoarcă, nici acum.

Zmeur, pentru toate fetele cu dureri, să le dea seara ca li puteri, să plece răul de la ele.